karnaval. Mai masuki mangrebe maju membangun tanah Maluku. Ubilam orang ita ditinemun, ubleranu dinora ita ratu nor.